dengerin mak lampir zaman di oh njih ngapunten sangat dalem mboten saged nyebat ingkang panjenengan sak menika aturaken nami radio lintunipun. Sajane mboten dados menapa ananging nek mak lampir tutur tinular terus napa nggih setunggale melih nika sing biasane sahur sepuh terus napa melih sekedap. Nah sampun aduh kok terjeda nih napa sinyale radi mboten saya sampun. Nah napa melih nggih ingkang tutur tinular sahur sepuh mak lampir terus napa melih setunggale sak menika kan kalori jaman-jaman kalori nika kuatah-kathah sing diantu-antu biasane nek waso sek nah angkling darmo pedut kuning brahma kumbara wonten terus napa melih wirasabling lek wirasabling niku niki sampun lumebet wonten TV nek mboten salah lho nggih nek wirasabling nggih wonten ingkang wonten radio ananging nek wirasabling niku sampun dibentuk dalam versi visualipun sampun wonten mekaten wirasabling sanggar sakuntala nah Solo 3 pantau Mbak Yusidarjo hadir Mbak Cuacani pun banter Mbak. Anjir. Nyuwun nanang Mbak dari Jember. Nanang sing nanang nih kita anjir. Wilujeng santen gih sedaya kemaman pamit dangat radio sanggol langit anjir. Menika kalau wau sedaya niku napa nggih perjalananipun radio jaman rumiyin. Nah nek jaman rumiyin niku nggih kados mangkaten menika sahur sepuh. Lah nek sahur sepuh niku leres wonten. Nah sahur sepuh, brahma kumbara. Niku sing setunggalipun sing biasane wong wet yang setri mantili napa sinten nggih niku? Nah, mantili. Terus sinten le? Pemeran iki pokoke niku nek bapak niku apale kalih brahma kumbara, mantili niki sing Genzi. Ngapunten sangat Genzi pas mesti mboten mangertos. Nah, jagating lelembut. Jagating lelembut niku mboten sampun kok kula mboten anu nggih. Nek sing niku tutur tinular niki lho nek sing luwur sangat niku pokoke jaman tutur tinular niki kula tasih emutan pokoke waso sekolah ngoten age-age muter radio terus mangke sinambi maem ngoten nah wis last mini nah leres nah iki ketawes lho kula lan panjenengan iki berarti saumur Joko Lodang zaman ku Mbak Wi sami berarti kula lan panjenengan niku nginten-nginten yuswanipun nggih sami kemawon paling selisih pun setunggal poke generasi kula niku nini pelet nggih wonten terus napa nggih niku 89 aku nggih pokoke nek era 80-an niku Kamandanu Mbak leres ayo iki berarti tabib wong Nek tabib wong niku ki sing anu nika nggih Cina-cina nih ya ta. Nyuwun sekar wedang kuning sampean kaputer. Rawit teng rayuyu, aja omongane kene. Oh iya, kleru lali. Kula mengki diseneni. Panaraga Barat wilujeng santen. Maturake nggih panuwun sampean dipun emotaken. Setunggal lakon kagem panjenengan niku request. Tutur tinular leres.

Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.